Rasmus Sebakker, Ankerstjerne med 1000 år til dig lige her på Radio Viborg. Lige om lidt starter tid til en gang lokale nyheder, men allerførst skal vi her høre Nickelback og det her hit fra 2005, der hed Rockstar.